0: Gala re tsa tsena re ya enwa tshwana.
1: Lelela.
0: Ta ta ta. Lelela. Aga tsa tsena ga enya fu.